Slušali ste kako je Nacionalni orkestar BBC-a iz Velsa pod upravom Rumo Nagambe interpretirao Simfoniju broj 4, opus 61, Ruth Gibbs. Sledi muzika Gustava Holsta, Simfoniju u F-duru, opus 8 i Japansku svitu, opus 33, svira Orkestar Severne Irske kojim diriguje Joanne Fallon.

Orkestar Severne Irske je pod dirigentskom palicom Joanne Falete odsvirao simfoniju F-duru opus 8 kao i japansku svitu opus 33 Gustava Holsta. Slede komadi za glas i klavir iz zbirke Zemlja, vazduh i voda opus 15 Geralda Finzija. Izvode Steven Varko, bariton, i Clifford Benson, klavir.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Do 30. godina prošlog veka se u selima Peštarsko-Sjeničke visoravni tužba obavljala oko pokojnikovog groba. Povorku su sačinjavali barjaktar, tužilje i drugi srodnici. Oni bi obilazili oko groba laganim korakom, a potom izlazili u sabor, tačnije na prostor pored crkve gde su se održavale zavetine. U selima u kojima nije bilo crkve, tužba je obavljena kraj kola kod sofre, tačnije kod hrane postavljene na zemlju. Prema kazivanju, trebalo je da se tuži dok se igra u kolu. Tužba za pokojnikom se pravila oko njegovog konja, koga bi za tu priliku prekrivali crnom tkaninom na kojoj se nalazi košulja i pantalone pokojnika. Kasnije, umesto konja, tužilo se nad ličnim predmetima pokojnika ili njegovom fotografijom. Sledi muzika. Slušamo prekid kolo u izvođenju ansambla Miodraga Todorovića Krnjevca, potom pesmu u izvođenju Aleksandra Danilovića i na kraju Radoslav Spasić na usnoj harmonici svira Dragačevsko kolo.

U današnjoj emisiji govorili smo o običaju tužba i kolu sitan-tanac koji su nekada praktikovani u okviru posmrtnog rituala jugozapadne Srbije. Ovime se temeljnije kod nas bavila jedino etnokoreolog Olivera Vasić. Uživali smo u muzici zapadne Srbije, a do kraja današnje emisije slušamo narodno kolo u izvođenju Duvačkog orkestra Milovana Babića.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 29. maja 1453. godine, turskim osvajanjem Konstantinopolja, Carigrada, otpočeo je pad Vizantijskog carstva. Turski sultan Mehmed II. Osvajač opkolio je Carigrad i sa kopna i sa mora početkom 1453. godine. Borbe su sa manjim prekidima trajale do 29. maja, kada su turske snage ušle u grad i proglasile ga novom prestonicom Osmanlijskog carstva. Grad je dobio ime Istanbul. Na današnji dan 1875. godine u Mostaru je rođen književnik Svetozar Ćorović. Sa Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pripadao je grupi intelektualaca koji su vodili nacionalnu i kulturnu borbu protiv austro-ugarskog režima u Bosni i Hercegovini. U književnosti se javio pesmama, a objavio je i 4 zbirke pripovedaka. Napisao je dela Ženitba Pere Karantana, Majčina Sultanija, Među svojima, Stojan Mutikaša i Zulumćar. Sa Šantićem je u Mostaru pokrenuo časopis Zore.
7: Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, broj 640. Gospodinu Aleksi Šantiću i Svetozaru Ćoroviću, do ruku prvomu u Mostaru. Uslijed vaše amo podnesene molbenice, obnašla je zemaljska vlada podijeliti vam ovijem dozvolu da možete zajednički izdavati u Mostaru beletristički list Zoru. Prema ovome, u molbenici označenom programu te uslovima svoje djelatnosti moći će se Zora baviti samo onim predmetima koji, isključivši iz rada i sadržaja lista svaki politički pravac, jedino u nauku, zabavu i privredu zasjecaju.
6: 29. maja 1917. godine u Brodolomu u Jonskom moru u blizini Krfa stradao je pesnik Vladislav Petković Dis. Radio je kao učitelj, a onda kao carinski službenik u Beogradu. Bio je izveštač sa fronta tokom balkanskih ratova. Za vreme Prvog svjetskog rata sa srpskom vojskom je prešao preko Albanije i stigao na Krf, a onda je prebačen u Francusku. Tamo je napisao poslednju zbirku pesama pod nazivom Nedovršene pesme. Tokom povratka u Grčku, brod na kome je plovio, potopila je nemačka podmornica.
8: Za svoj poetski rad nije dobio nikada nikakva priznanja ili pomoći. Prvu zbirku Utopljene duše štampao je od priloga sakupljenih od prijatelja koji su jedva pokrili troškove štampe i hartije. Jedan jedini put prilikom izdavanja svoje zbirčice Mi čekamo cara dobio je malu novčanu pomoć. Tada je u jednom dnevnom listu izašao na njegovu adresu malo zajedljiv epigram. Reći ću ti sad ovako javno, naš čestiti care, dočeka smo mi tebe odavno, sad čekamo pare. Nije se ljutio. Epigram je napisao jedan od njegovih prijatelja.
9: Ja imam 2 deteta i ženu i zato sam posvetio tu knjigu toj ličnosti. Ja sam tamo u knjizi Utopljene duše, a ne u onome što sam napisao docnije.
6: Na današnji dan 1991. godine fudbaleri Crvene zvezde su pobedom nad Marsejskim Olimpikom u Bariju osvojili titulu pobednika Kupa evropskih šampiona. Zvezda je tako ostvarila najveći uspeh u istoriji jugoslovenskog klubskog fudbala.
10: Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala.
11: Stevan Stojanović u ovom trenutku iz rok Lenata Johanssona prihvatio pobednički pehar. Poljubio ga i visoko podigao, pritrčali su i ostali igrači našeg šampiona da ga dodirnu. Nikada takav trofej u istoriji našeg fudbala nijedna naša ekipa nije osvojila.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

1959. godine. Na Herndon stadionu u Atlanti održan prvi uopšte rock koncert na otvorenom. Nastupili Ray Charles, B.B. King i Jimmy Reed, prodato 9000 ulaznica.

1973. godine. Malo poznati gitarista Mike Oldfield objavio album instrumentalne muzike pod naslovom Tubular Bells. Za novoosnovanu diskografsku kuću Virgin ostalo je istorija.

0: u 9 časova, upravo onako kako ste vi rekli, iz rodnog mjesta Branka Ćopića, ispred osnovne škole u Hašanima, opština Krupa na Uni. Start polumaratonske trke je u 10 časova planiran iz mjesta Čađavica sa teritorije opštine Novi Grad. Dok je u 11 časova na trgu 9. januar planirana start trke na 5 kilometara. Ono što sigurno kao i svake godine predstavlja jednu obavezu i odgovornost je sama organizacija ovakvog maratona. Upoznati smo i kroz ovaj moj razgovor i izlaganje da se ovaj maraton odvija na teritoriji dvije opštine, da se trka održava na na lokalnim, regionalnim i magistralnim putima, što sigurno i za samog organizatora predstavlja veliku obavezu i veliku odgovornost. Evo, možemo reći i ove godine da za sada, iako su prijave zatvorene, a postoji mogućnost prijava na dan trke, imamo ukupno prijavljena 104 učesnika u trci maratona i polumaratona, odnosno 40 učesnika u maratonskoj trci i 64 učesnika u polumaratonskoj trci. Svakako ono što predstavlja ovaj zadovoljstvo da i ove godine sa nama imamo naše maratonce i polumaratonce iz raznih, znači, država, prije svega iz regiona Slovenije, Hrvatske i Srbije, a imamo prijavljene takmičare iz Danske, Poljske i Njemačke.
1: Maraton je 42 km, 200 metara, to je sve po standardima, polumaraton 21 km, 100 metara, ali ono što je specifičnost, rekli ste to kroz nekoliko opština, gradova, ali sam teren kroz koji se trči i priroda. Obično su maraton nekako u urbanim sredinama i ovo je nešto malo drugačije, vjerujem da i to privuče mnoge takmičare.
0: Pa jeste, što se tiče samog ambijenta i maratona i polumaratona, trči se, znači, živopisnim prijedelima. Prije svega u ovom brdskom dijelu, kroz šume, u jednom, znači, dijelu, kada se spustimo na teritoriju opštine Novi Grad, trčimo pored prelijepe rijeke Une, i ono što je najbitnije da sama trka maratona i polumaratona se razlikuje od svih ostalih, znači, maratona, zato što ovdje nema, znači, kružne trke, trči se, znači, dionicom, nema jednostavno ponavljanja, znači, dionice od početka, od starta, znači, do cilja, i maratona i polumaratona.
1: Sve se završava, obje trke, cilj je na trgu 9. januar u Novom Gradu i tu će biti, vjerujem, mnogo, lijep je dan najavljen za nedjelju, mnogo građana i popratni program.
0: Pa jeste, ono što je najbitnije je da sama opet specifičnost manifestacije, zato što sam maraton počinje na teritoriji jedne opštine, završava na teritoriji druge opštine, ali evo, mi smo u 11 časova, kada počinje trka zadovoljstva i kada ona završi, očekuje se i prvi ulaz u cilj, i što se tiče i maratonaca i polumaratonaca, okupiće se veliki broj ljubitelja atletike. Lijep je dan i sigurno da se i ove godine na cilju maratona i polumaratona i ovih ostalih, znači, trka, očekuje veliki broj posjetioca. Naravno, ova manifestacija je prije svega značajna i za promociju naše opštine, našeg Novog Grada, a u ostalom, evo, i opštine Krupa na Uni. Dolazi, znači, promovišemo i razvoj sportskog turizma, afirmaciju zdravog načina života, ali na neki način ono što uvijek ostaje taj upečatljiv, znači, utisak da je Novi Grad dobar domaćin svim učesnicima, bez obzira o kojoj se sportskoj manifestaciji radi, da sigurno svi oni posjetioci koji dođu ovdje u Novi Grad ponesu lijepe uspomene i osjete tu dobrotu stanovništva sa ovoga područja.
1: Vjerujem da će tako biti i ovaj put. Želim vam uspješnu organizaciju. Lijepo vrijeme su meteorolozi već najavili. Naš gost telefonom bio je Bojan Lukač iz Atletskog kluba Sloboda Novi Grad, organizator maratona stazama Branka Ćopića. Hvala još jednom.
0: Hvala Draško i vama, i evo još jednom da iskoristim priliku da sve, znači, ljubitelje sporta i rekreativce pozovem da prisustvuju ovoj značajnoj manifestaciji u nedjelju i da budu dio događaja koji promoviše sport, zdrav život i kulturno nasljeđe našeg grada. Hvala vam.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić boravit će u zvaničnoj poseti Kneževini Andori. Kako je najavljeno, razgovaraće sa predsjednikom parlamenta te zemlje Carlosom Encinjatom, predstavnicima parlamentarnog odbora za spoljnu politiku, kao i sa ministarkom spoljnih poslova Imom Tor Faus. Radovi na sanaciji vodosistema Rzv gotovo su završeni i tehnička voda trebalo bi da bude dostupna u Čačku u prepodnevnim časovima, navedeno je na Instagram stranici grada Čačka. Kako je navedeno, odmah po završetku radova na otklanjanju kvara

0: Bio je ovo treći stav prvog violinskog koncerta Nikola Paganinija u izvođenju Hilary Hahn, Simfonijskog orkestra Švedskog radija, a dirigovao je Eiji Oue.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Stigli smo i do pobednika ovo nedeljne top liste. Ubedljivo najveći broj vaših glasova dobila je Guslareva Smrt Isidora Bajića u maestralnoj interpretaciji hora Radio Televizije Beograd, a pod upravom Borivoja Simića.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić boravit će u zvaničnoj poseti Kneževini Andori. Kako je najavljeno, razgovarat će sa predsjednikom parlamenta te zemlje Carlosom Enceljatom, predstavnicima parlamentarnog odbora za spoljnu politiku, kao i sa ministarkom spoljnih poslova Imom Tor Faus. Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati, kada će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija. Pijeću vodu više od 200.000 korisnika iz magistralnog cevovoda Rzav mogu da očekuju tek za 7 dana kada budu završene analize Zavoda za javno zdravlje i ispravnost vode. Vazdušna opasnost proglašena je na teritoriji čitave Ukrajine. Rusija je upozorila zaposlene u stranim ambasadama da napuste Kijev. U Rumuniji traje istraga nakon pada ruskog drona na zgradu u Galacu. Gradonačelnik rumunskog grada Galaca je saopštio da je situacija u tom gradu pod kontrolom i da procene štete još traju. Oštro je osudio napad. Ruske snage izvele su tokom noći napad dronom na turski teretni brod koji je plovio iz luke u Odeskoj oblasti ka Turskoj. Povređena su dva člana posade, saopštavaju snage ratne mornarice oružanih snaga Ukrajine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni dogovor o primirju, prenosi Axios. Čekaju se odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa i Teherana. Vreme je pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i danas razmišljamo o odnosu književnosti i dijalekatskoj osnovi književnosti i o temi književnosti između standarda i dijalekta, da budemo konkretni. Dakle, koliko regionalna leksika doprinosi lepoti književnog dela, ali kako i koliko je standard književnog jezika toleriše, pitanje koje ćemo postaviti u današnjoj emisiji. Naši gosti su ugledni lingvisti Rada Stijović, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Mihajlo Šćepanović je na snimku. Tanja Tanasković, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: I čućete i književnika Miroslava Ceru Mihajlovića u toku emisije. Drugo pitanje moglo bi se ticati odnosa prema dijalektu koji je uzet za književno-jezički standard i to može dakle postati predmet spora. Da li to znači da je postojeći bolji od drugih, pa prema tome i privilegovaniji? Smeli se međutim narušavati ono što baštinimo kao osnovu u srpskom jeziku. Profesorko Stijović, kada govorimo o baštinjenju onoga što imamo, što smo nasledili, što traje gotovo dva veka, to je taj standard, književno-jezički standard, koliko smemo danas intervenisati u tome, s obzirom da se ipak mnogo toga promenilo, društvene mreže dobrim delom utiču na jezik, internet, da li mislite

Slušate emisiju Od zlata jabuka u kojoj danas govorimo o pojmovima iz narodne tradicije. Priča o povojnici nije nestala iz običaja. To je paganski običaj i pod ovim pojmom smatra se darivanje novorođene bebe od strane najbližih rođaka i prijatelja. Obavlja se u najranijim danima u životu deteta, negde do nedelju dana, a negde do navršenih 40 dana života. Darivanje povojnice u vezi je sa verovanjem da će dete biti srećnije u životu i da će se bolje udati ili oženiti. U nekim krajevima Srbije, odmah po rođenju deteta, povojnicu prvo donosi svekrva, zatim dolaze majka, sestra, kumovi i druga rodbina i susedi. Do Drugog svetskog rata povojnicu su isključivo nosile žene, a nakon toga na povojnicu idu i muškarci. Slede pesme koje izvode Vasilija Radojčić i Čeda Marković.

0: Bio je ovo Empromti broj 3, opus 51 u gezduru Frederika Chopina, a izveo ga je Aleksej Volodin, kome smo posvetili današnje izdanje emisije Vreme muzike Radio Beograda 2. Značajan segment pijanističke delatnosti Alekseja Volodina čini njegova diskografija. Ona vrlo sistematično odeljuje one elemente pijanizma Volodina koji se tiču tradicije u izvođenju klavirske muzike i oslanjanja na velike pijanističke uzore i kompozitore izvođače. On nam je u razgovoru otkrio šta za njega predstavlja suština Chopinove muzike koju je takođe snimao, ali muzika Baha i Stravinskog.
1: Exactly same as when I'm playing Russian music.
0: Isto je kao i sa ruskom muzikom, tehnički i emotivno i stilistički. Njegova muzika je ekstremno suptilna i traži mnogo poezije od izvođača. On mora da bude ekspresivan, ali ne sme da to bude previše. Mora da poseduje specifičan ukus da bi svirao njegova dela, zato što šta god da radi previše, neće zvučati dobro i biće suprotno od kompozitorove namere. Chopin je verovatno najveći pesnik klavira i muzike i da biste ga svirali morate biti na njegovom nivou, morate to da dosegnete. Ako niste spremni na to, bolje da ne svirate njegovu muziku. Isto je sa svima, osim možda sa Stravinskim ili nekim savremenim delima gde romanticizam nije mnogo poželjen, zahteva druge kvalitete, ali i muzika koju ja smatram romantičarskom u njenoj esenciji nema veze sa stilom. Bach nije romantičarski kompozitor, on je barokni autor, ali suština muzike je puna duše, ljubavi, poezije, nazovite to kako želite, i u tom smislu je prenosivo na sve.

Slušali ste emisiju Maskiraj se da bih te video u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Tara Ljušković, Petra Semiz, Dunja Đorđević, Zoran Milošević, Rasko Milutinović, Staša Trišić, Natalija Grujić, Marija Pepić, Milena Kolašinac, Anja Vuletić i Sara Sekulić. Snimatelj u studiju Ognjen Škrbović. Režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. Rukovodilac dečije dramske grupe Radio Beograda Petar Stanojlović.

kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Zvezdani časovi. Olivera Pantović Kolarić. Marilyn Monroe, Devojka se smeje vetru. Premijera.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste premijeru dela Olivere Pantović-Kolarić, Marilyn Monroe, Devojka se smeje vetru. Uloge su tumačili Jelena Trkulja, Siniša Ubović i Ivana Mandić. Lektor Olga Babić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, reditelj Zoran Rangelov. Urednik serije Olivera Pantović-Kolarić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, februar 2026. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Hvala najlepše. Ostajemo u sličnom raspoloženju, samo malo jedna setnija kompozicija Cole Portera. Zove se What is this thing called love?

0: Hvala najljepše.
1: Poštovani slušalci, bio je to nastup Aleksandre Bijelić i Jazz Trija u RTS klubu u Svetogorskoj, održan u okviru ciklusa Jazz petkom. Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Darko Živanović. Dizajner zvuka u klubu RTS-a bio je Goran Gordić, tonski snimatelj Stefan Krstić, tonski realizatori u studiju 2 Mihajlo Medić i Marija Kodelja. Želimo vam prijetan nastavak večeri uz treći program.

0: inicijativi Dobrice Ćosića.
1: Pod težinom niza važnih političkih odluka donetih krajem 60. godina, nacionalno pitanje ponovo je vraćeno u središte jugoslovenske politike, ali sada u izmenjenom ključu. Manje se oslanjalo na predratne i ratne ideološke obrasce, a mnogo više na iskustva promjena koje su usledile posle 1966. godine. Od liberalizacije i decentralizacije do ustavnog preuređenja Jugoslavije, koje će svoj vrhunac dostići ustavom iz 1974. Reformski talas u partiji i državi nije se iscrpeo u pukim administrativnim korekcijama, već je zahvatio sam način na koji se Jugoslovenska federacija zamišljala i funkcionisala. Pitanja ekonomske decentralizacije i preraspodjele nadležnosti između federalnih jedinica proizvela su novu vrstu političke osjetljivosti, jer se nacionalno sve češće ispoljavalo kroz rečnik suvereniteta, nadležnosti i samoupravnog prava na odlučivanje. Protivrečnosti koje će se razvijati u narednim decenijama proisticale su iz nastojanja vladajućih struktura da ne napuste u potpunosti vrednosti integrativnog faktora, poput zajedništva i socijalističkog patriotizma, ali da ih istovremeno prilagode novom institucionalnom okviru u kojem su republike i pokrajine sve više postajale ključni nosioci političkog i ekonomskog odlučivanja. U delu srpske intelektualne elite početkom 70. godina učvrstilo se uverenje da se takva nova Jugoslavija, kasnije pejorativno označena kao Brionska Jugoslavija, zasniva na pretpostavkama koje Srbiju i srpski narod dovode u nepovoljan položaj. Oštri kritički glasovi nisu polazili samo od spornih ustavnih promjena, već su podrazumevali i temeljno preispitivanje celokupnog jugoslovenskog iskustva u istorijskom trajanju srpskog naroda. Oštrina te argumentacije prevazilazila je sve što se do tada u jugoslovenskim okvirima izgovaralo o tom pitanju. Takvu radikalizaciju jasno je ilustrovao književni kritičar Živorad Stojković na tribini Udruženja književnika Srbije, održanoj 28. aprila 1971. godine. Srpski narod hteo je da bude na okupu u Jugoslaviji, a ne u svojoj državi, dok drugi, zahvaljujući ustavu koji važi pre nego što je i proglašen, državnim granicama svojih republika razdvajaju Srbe da bi okupili sebe. Oni kojima ni dosadašnja desrbizovana Jugoslavija nije bila dobra ni dovoljna, koji užurbano završavaju pripreme za treću Jugoslaviju, ne slute šta čine, podsjećajući Srbe da više ne budu jugoslovenski, već srpski narod. U isto vrijeme kada su ovakvi primjeri oštrih javnih istupa bili sankcionisani, bilo političkim osudama, bilo kao u slučaju filozofa Mihajla Đurića, zatvorskim kaznama, zvanični marksistički diskurs nastavljao je da oblikuje drugačije razumevanje nacije i nacionalnog, usklađeno sa svim pomenutim promjenama, a naročito sa redefinicijom Jugoslovenske federacije. Savez komunista polazio je od stava da nacionalno pitanje predstavlja trajno strateško središte revolucije i socijalističke izgradnje. Nacija se pritom nije posmatrala kao prolazni ostatak koji treba potisnuti, već kao realna i stabilizovana istorijska zajednica, čiji se slobodan razvoj smatra uslovom legitimiteta i opstanka jugoslovenske zajednice. Istovremeno se odbacivala svaka ideja veštačkog pretopljavanja ili konstruisanja nadnacije, uključujući integralno jugoslovenstvo uz naglašavanje da se nacije ne mogu ni dekretom, ni prinudom, ni stvarati, ni ukidati, jer bi to nužno značilo nasilje i izazvalo otpor. Rešenje se, prema tom konceptu, tražilo u spoju klasnog i nacionalnog. Jačanje samoupravnih odnosa moralo je da ide uporedo sa učvršćivanjem ravnopravnosti i suverenosti republika kao nosilaca nacionalne državnosti. Upravo se iz te perspektive kritikuje savezni etatizam, označen kao izvor brojnih nacionalnih nepravdi i sporova. Partija je pritom insistirala na dvostrukoj distanci, s jedne strane prema nacionalnom nihilizmu i unitarističkim simplifikacijama, a s druge prema kultu nacije i mistifikaciji nacionalnog interesa kao nadklasnog, koja zamagljuje društvene podele i potiskuje radničku klasu. Borba protiv nacionalizma u tom shvatanju nije se svodila na deklarativno odbacivanje, već je podrazumevala konkretno političko razobličavanje značenja i posljedica nacionalističkih akcija i pritisaka. Posebno se naglašavalo da se upravo u kontekstu ustavne reforme i preraspodele nadležnosti početkom 70. godina otvara prostor i za emancipaciju i za nove oblike političke instrumentalizacije nacionalnog. Sve reakcije jednog dela srpske inteligencije nisu se mogle uporediti sa otvorenom kritikom koju je Dobrica Ćosić izneo na 14. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije 29. maja 1968. godine, dovodeći u pitanje novu nacionalnu politiku SKU, oblikovanu posle smene Aleksandra Rankovića. Polazeći od čvrstog socijalističkog univerzalizma, kakav je zastupao i u polemici sa Pirjevcem, Ćosić pod parolama samoupravnih prava nacija, suverenosti i autonomije prepoznaje uvođenje nacionalno-etatističke logike koja samoupravljanje svodi na teritorijalni partikularizam, podstiče birokratiju i malograđanštinu, produbljuje ekonomske nejednakosti i potkopava jedinstvo radničke klase. Po njegovom shvatanju, time se ne razara samo demokratski socijalizam, već i sama Jugoslavija. Istovremeno Ćosić u raspravu uvodi i drugačiji skup tema koji njegovom govoru daju posebnu težinu. On insistira na postojanju široko rasprostranjenog osjećanja povređenog nacionalnog dostojanstva u Srbiji, uključujući na širenje anahronog srpstva i na paralelno jačanje antisrpskog raspoloženja, naročito u Hrvatskoj i Sloveniji. Upozorava na opasnu spiralu u kojoj antisrpstvo rađa antihrvatstvo, a njen najkonkretniji izraz vidi u situaciji na Kosovu, zahtevajući temeljitu i objektivnu analizu pritisaka, nejednakosti i albanskih iredentističkih tendencija. Pri tome, oštro odbacuje favorizovanje nacionaliteta nad građanskom i klasnom ravnopravnošću, kao i svako tumačenje prava nacionalnosti kao prava na državnost. Kao i u polemici sa Pirjevcem, Ćosić polazi od pretpostavke da je nacionalno moćna i lako zapaljiva činjenica, pa zato zahteva maksimalnu odgovornost i kritičnost, naročito prema sopstvenom kolektivu, uz dosledno ograđivanje od svakog šovinizma. Razlika je međutim sada u težištu problema koji otvara. Dok je u polemici sa Pirjevcem naglasak bio na ograničavanju nacionalnog simboličkog repertoara i uzdržavanju od nepromišljenih poteza u kulturnoj sferi, u govoru iz 1968. nacionalno se prelama kroz institucionalnu dinamiku ustavne reforme i real političke strahove od dezintegracije države. Tako Ćosić, uz univerzalističku retoriku o savezu slobodnih ljudi, istovremeno legitimiše rečnik kolektivne ugroženosti i nagoveštava da bi poraz internacionalističke opcije mogao ponovo aktivirati projekat svesrpskog ujedinjenja. Njegova argumentacija se time pomera od opreza prema nacionalnoj mobilizaciji ka pokušaju da se ona artikuliše kao socijalistička dijagnoza i sredstvo pritiska na partiju, utoliko pre što je značajan deo njegovih istomišljenika iz partijskog vrha bio uklonjen još 1966. godine. U tri referentna nastupa do kraja 70. godina Ćosić zadržava kontinuitet sa govorom iz 68. ali se u njima vidljivo menjaju i pozicija iz koje govori i deo same argumentacije. Težište se premešta sa partijskog foruma na kulturno polje i pitanja istine, javnosti i istorijskog pamćenja. U izlaganju iz 1969. godine nacionalizam se tumači kao strukturna pojava u kojoj se ukrštaju birokratske strukture, povređeno nacionalno dostojanstvo i ekonomske nejednakosti, pri čemu Ćosić napada sistem simetrije u osudama srpskog i hrvatskog nacionalizma i traži izlazak iz lažne jugoslovenske birokratske objektivnosti. Odlučan pomak donosi govor u Srpskoj književnoj zadruzi 1971. kada se prvi put eksplicitno uvodi argument o srpskoj kulturnoj celini. Ćosić tada tvrdi da se iskazivanje pripadnosti srpskoj nacionalnoj kulturi kao celini proglašava velikosrpstvom i da novo ustrojavanje Jugoslavije dovodi u pitanje istorijsko i sadržajno jedinstvo srpske kulture, uz zahtev da samoupravna načela budu ravnopravno primenjena i za Srbe van matične republike. Konačno, u pristupnoj besedi Srpskoj akademiji nauka i umetnosti iz 1978. taj pomak dobija istorijsko-moralno

čime se već sasvim jasno uspostavlja logika suprotstavljenih narativa između načelne kritike nacionalizma i sveodlučnijeg građenja narativa o srpskoj kulturnoj celini i asimetrijama jugoslovenskog poretka. Pokušaj da se deo ovih javnih nastupa objavi za širu publiku i tako uključi u jugoslovenske rasprave o nacionalnom pitanju bio je osujećen zabranama i javnom osudom. Ipak, kritička recepcija Ćosićevih romana, zajedno sa njihovom velikom čitanošću, otvarala je prostor da se nacionalne teme reafirmišu mimo ustaljenih političkih foruma. Upravo su kroz književnu imaginaciju i naraciju te teme dopirale do širokog kruga čitalaca u Srbiji, gde su često delovale uverljivije i dugotrajnije nego u dnevno-političkim polemikama. Tokom priprema za pisanje romana Vreme smrti, Ćosić je celokupan istraživački rad vodio gotovo kao istoričar. Uz pomoć profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, istoričara Jovana Marjanovića i drugih saradnika, prikupljao je i razvrstavao građu o Prvom svetskom ratu, upoređivao dokumenta i nastojao da svoju pripovednu konstrukciju utemelji u proverljivim izvorima. Istovremeno je međutim naglašavao da se istorijski materijal u romanu ne može preneti objektivno, jer ga književni postupak nužno premešta u logiku dramske radnje i podređuje Piščevoj ideji vodilji. Po njegovom shvatanju, pored objektivnih istorijskih činjenica postoje i nadčinjenice, slojevi smisla koji ne proizlaze neposredno iz izvora, već iz interpretativne ambicije i pripovednog postupka samog pisca. Kako se prostor za otvorenu polemiku sužavao, istorijski roman je Ćosiću omogućio da dovede u pitanje vladajuću istorijsku svest i da prošlost preoblikuje u narativ sa snažnom savremenom rezonancom. U toj upotrebi istorije, kroz književnu formu, oblikuje se njegova ključna ideja vodilja. Događaji iz Prvog svjetskog rata zadobijaju novo značenje kada se čitaju iz iskustva Jugoslavije 70. godina. Dok se na stranicama Vremena smrti ispisuje tragično ratno iskustvo kroz porodičnu dramu Katića, istovremeno se kroz taj narativ prelamaju i teme koje su savremenicima mogle delovati neposredno i politički prepoznatljivo. Sumnjičavo jugoslovenstvo Hrvata i Slovenaca, iluzorno jugoslovenstvo Srba, nepouzdanost zapadnih saveznika, kao i lakovernost i strateške zablude srpske politike. U tom ključu Ćosić iznosi i širu epistemološku tvrdnju da se istinita istorija srpskog 20. veka ne nalazi ni u radovima istoričara, ni u partijskim dokumentima, pa čak ni u sećanjima učesnika, već se može dosegnuti tek u romanu, u prostoru u kojem se činjenice prelamaju kroz moralnu dramu i kolektivno iskustvo. Istovremeno, istorijski roman za njega postaje i potraga za izgubljenim individualnim i kolektivnim identitetom. Po izlasku trećeg toma Vremena smrti, 1975. godine, ključni kritički osvrti nisu uočavali ona sporna mesta i antijugoslovenske tonove, koji će kasnije postati jedno od važnih uporišta kritike, ali su delo već tada označili kao kamen međaš srpske književnosti i kao roman koji uvodi sudbinu nacije u vreme i prostor. Već su i reklamne najave u dnevnom listu Politika nosile snažnu poruku o velikoj epopeji kolektivne tragedije u vremenu slave i masovnog umiranja, sugerišući da je Ćosić tom knjigom vratio dug srpskoj književnosti prema jednoj zapostavljenoj temi. U svom kritičkom osvrtu, Novak Kilibarda predstavio je Ćosića gotovo kao antropologa srpskog naroda, pisca koji u romanu uspeva da rekonstruiše njegov mentalitet i običaje. U središtu takvog čitanja nije bio samo rat i borba srpskih seljaka za slobodu, već i prikaz panorame svih mana i vrlina jednog naroda. Kilibarda ide i korak dalje, uzdižući Ćosića do pozicije povlašćenog tumača, u kojem se sjedinjuju istorijska faktografija i umetnička istina, pa pisac u svom delu uspeva da izrazi već oblikovana uverenja naroda o sopstvenoj prošlosti. Otuda i završna tvrdnja o gotovo potpunoj suverenosti književnika u tumačenju istorijskih događaja. Istoričari, sugeriše se, gotovo da više neće ni biti potrebni, jer će generacije saznavati o Srbiji u Prvom svjetskom ratu iz Ćosića.

Kraljevog romana. Ovakvi snažni utisci o vrednosti romana za srpsku kulturu u socijalizmu, kao i predstava o Ćosiću kao istinskom istoričaru i antropologu srpskog naroda, tokom 80. godina prenose se i u pozorište, gde je dramatizacija vremena smrti kod dela publike izazvala snažno ispoljavanje nacionalnih osjećanja. Već prve reakcije posle premijere Kolubarske bitke ukazivale su da se ne radi o običnoj pozorišnoj predstavi, već o komadu koji, kako se tvrdilo, donosi pobedu morala nad oružjem, ali i o predstavi koja unificira nacionalni sentiment. Uprkos pojedinim kritičkim osvrtima, predstava je doživela veliki uspeh i tokom 80-ih postala je jedna od najgledanijih produkcija jugoslovenskog dramskog pozorišta. Kritike koje su se mogle čuti nisu se zasnivale samo na utisku trivializacije i na uočenim slabostima Mihizove dramatizacije, već i na osjećanju da se predstava u značajnoj meri pretvara u miting u kojem publika kliče istorijskim ličnostima, njihovim postupcima i čitavoj istoriji koja se odigrava na sceni. Upravo zbog takvog nacionalističkog utiska, Predrag Matvejević je u pismu Dobrici Ćosiću izrazio zabrinutost i predložio mu da se predstava povuče sa repertoara. Kada je Matvejević odlučio da to pismo objavi u časopisu Književnost, pretvarajući privatni čin u javnu polemiku, Ćosić je svoj odgovor oblikovao na isti način, ali u znatno konfliktnijem i nacionalno izraženijem tonu. U njemu Matvejevićevu kritiku nije samo izjednačio sa stavovima vladajuće birokratske oligarhije, već ju je povezao i sa pojedinim ljudima srbofobske, frankovačke, šovinističke orijentacije u Hrvatskoj, dok je njegovo ranije jugoslovenstvo prikazao kao politički prizemljeno i pragmatično. Istovremeno je odbacio tvrdnje da se na predstavi ispoljavaju nacionalistički ispadi i povici, insistirajući da je reč isključivo o potrešenosti publike pred veličinom ljudske i narodne patnje u tim odsutnim časovima naše istorije. Ako se polemika sa Pirjevcem iz 1962. uporedi sa odgovorom Matvejeviću iz 1984. jasno se vidi da je Ćosićevo vreme preispitivanja do sredine 80. već bilo privedeno kraju. U prvom slučaju on nastupa kao pisac partije i revolucije, vodeći spor unutar zajedničkog diskursa socijalističkog jugoslavenstva i pozivajući se na univerzalističke kategorije revolucije, internacionalizma i kulturne otvorenosti. U drugom slučaju, taj zajednički okvir više ne funkcioniše kao stvarni prostor rasprave, već samo kao formalni kontekst iza kojeg se u središte pomera narativ o srpskoj istorijskoj ugroženosti. Matvejević se više ne tretira kao ravnopravan sagovornik iz sfere kulture, već kao deo šire konfiguracije antisrpske politike u Jugoslaviji, pa se sporo o pozorišnoj predstavi pretvara u dijagnozu o ishodima neuspele socijalističke modernizacije i nacionalne politike Saveza komunista. Time se menja i sama struktura polemike. Od ideološkog neslaganja unutar istog poretka, ona prerasta u sukob dva teško pomirljiva pogleda na istoriju, a potom i na novu nacionalnu artikulaciju. Ćosićeva pozicija iz 1984. tako označava dovršenje prelaza od partijskog intelektualca, koji brani jugoslavenski projekat, ka nacionalno utemeljenom autoru koji Jugoslaviju prihvata samo pod uslovom da potvrdi srpsko iskustvo kao centralni kriterijum političke i moralne legitimnosti. Vreme preispitivanja može se razumeti i kao faza intenzivne konverzije Ćosićevog simboličkog kapitala. Nakon što je izgubio politički kapital vezan za formalnu pripadnost Savezu komunista, on svoj već stečeni simbolički kapital premešta i umnožava u intelektualnom polju. Popularnost romana, ugled u Srpskoj književnoj zadruzi i stanu, kao i status iskustvenog svedoka revolucije i rata, postaju osnova sa koje nastupa kao javni autoritet izvan partijskih struktura moći. Istovremeno, pokušava da preoblikuje samu logiku delovanja u intelektualnom polju. Umjesto da partija ostane glavni usmerivač društvenih kretanja i napretka ka socijalizmu, tu ulogu pripisuje

0: pripisuje slobodnoj kulturi i ujedinjenim umnim snagama društva, koje kritičkim radom i javnim delovanjem nastavljaju ono što je on video kao sopstveni napor iz 1968. da razobliči pogrešnu nacionalnu politiku. Njegov habitus se, drugim rečima, usložnjava od organskog intelektualca, vezanog za političko polje, ka figuri tumača epohe, koji, polazeći iz književnosti, istorijskog romana i institucija kulture, osporava hegemoniju birokratskog socijalizma. Ta nova pozicija, oblikovana u uslovima marginalizacije, ali oslonjena na visok simbolički kapital, postaće ključna pretpostavka za njegov kasniji ulazak u otvoreno nacionalno političko polje, krajem 80-ih, kada će isti taj kapital biti upotrebljen u ulozi tumača srpske sudbine i kraja jugoslovenskog socijalizma.
1: U emisiji Studije i ogledi pratili ste peti završni deo teksta Petra Žarkovića Intelektualac i nacija u socijalizmu, narativi Dobrice Ćosića. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak koncerta Simfonijskog orkestra Bavarskog radija i dirigenta Simona Rattla, održanog 7. novembra prošle godine u dvorani Izarske filharmonije u Minhenu. Upravo ste čuli drugu simfoniju u C-duru, opus 61 Roberta Schumana, a drugi deo emisije ispunit će koncertna svita iz baleta Žar ptica Igora Stravinskog. Ovo delo, zasnovano na motivima ruskih bajki, donosi priču o careviću Ivanu koji uz pomoć čudesnog pera Žar ptice spašava voljenu princezu iz zatočeništva strašnog čarobnjaka Kaščeja Besmrtnog. Partitura je prožeta temama ruskog muzičkog folklora, ali i odjecima muzike Skrjabina i Glazunova, dok se u raskošnoj orkestraciji jasno prepoznaje nasleđe Nikolaja Rimskog-Korsakova, inače profesora Igora Stravinskog i jednog od njegovih uzora. Žar ptice je premijerno predstavljena 1910. godine u Pariskoj operi u izvođenju trupe Sergeja Djagiljeva, čime je započela blistava saradnja koja će narednih godina iznedriti i balete Petruška i Posvećenje proleća. Sada slušamo izvođenje Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Simona Rattla.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U završnoj emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti odlomak knjige Zigmunda Freuda, Šala i njen odnos prema nesvesnom.
1: Kako činjenica da su nečiji pokret